Samo slušaj. Ljudima, ja više ne vjerujem ljudima, kad kažu da si se zaljubila.

Samo slušaj. Ljudima, ja više ne vjerujem ljudima, kad kažu da si se zaljubila.